kiki de bayani ke masan non kafi kan de devant to ka tamé bayon balwa subo fils ka en nam ga humra den da mi ganam job ka la lene gum de ski no de vi prince tuna wa ka en balwa fils ka en nani ti do antam ti ka en nul de gari jewe ka en nam laun fle borone pour da rot do ni ka en man ka no de vi prince tuna em ga som de famo ka en de vi ni som se ka en non kafi wa kan gigi de be kigi de be ni gisa lilina viga hum vun vaina kan gisa qasi yordi non qafi kiran di robotna la kan sa walen hay mit tagen mit tafi kukuni dura hara kan ami mit kan burave vendredi mit na kan to bagata la ma kawen rena mfudum da me kawen to bagata la mon gaini a rapide fala mga vaidin gaini kan la mful tengir tame jaft vizu non qafi kan jaft vu walena kan gisa qais kulof do nga yorda kan ma garbun nalbu nasuru wuna en golo en launi fulum tenger dal lam ful tenger de me jafte fi kolona jir non qafi a ka en ngi sa yordan ngain kan wolon ngain lon ful gi tenger dal bar fi nakatan jam go dom ngain mi telem gais ken sam guden de justi gen ngain mi chope gabriel mom yam sam ngom yam lam go mayna tam di kini ko mandel ne la jabru mor ko no fi lo fin tia suma san ki chue ki de lon fle pour ma fokma gabriel kan tolum go